Msanju mwenda iviri, ruenda aviri na itanu, ruenda aviri na itanu. Runde haziro msanju ina mwenda. Kikumi asatu na ina, rusanju ikumi na ina. Hamu na zile msanju esatu aviri na isatu, kikumi kienda na mwenda. Runde ha email, info@jwkethotel.com. Nosobora kubatunga website yabo, www.jwkethotel.com.

tunwe mwije tusabarire habugenye munu okuya nokunywa byabusa aburi patasiga aboki amoti harano tamsiga aboki atenge utamsiga uri.

0: Mulujungu tukiesile illusions. Mm. Weki ntu kwa kilo latini kwa kikoraki akuchivunura.
1: Ego.
0: Hati na kyo kilikimu havokurura au ganto mtu ona akozileki.
1: Atakira mtu we.
0: Hati abantu abako sebeba zebio.
1: Mm.
0: Saha zinu kukira muno kilimu basigazi.
1: Abasigazi.
0: Na abantu abemyaka igiri hagati hagati aho mubazeyi tikiriyo muno bayitu tugame middle aged na abasigazi bantu obahabwo kube bizibu bihingura ine tinkumanya bayitu abantu bakozeze muno mubazo gukubi
1: ibitukoza bwongo
0: twayesanga anti namaka gayitu tigateka ine atyoli akubaye na makati gateka ine na ayongera mwekyo ibintu nibisisika
1: kumuze bitekerezo
0: njo tugambirege mukusoka anti tikiri kintu kimu ikikusobora kuleta aki Oburwaire buwa mtu
1: ekibiri
0: bingi.
1: Akichwara abandi ya gamba kanywe hake nge kanibonda aviyama.
0: Hati obonta hapu nyo mwenge. Aba na gamba kanywe ho mwenge gunu nsoke mpumuzabi tekerezo. Obota humuizabi tekerezo oiro oboyongeizeyo.
1: Ebitekerezo.
0: Ebitekerezo habu kuba saheyo ikizi butoki mazire.
1: Omunyu bakusabira omunyu muka wa gamba kanywe mwenge.
0: Vale.
1: So omunyu ati... ereweja Mwenge gura weja kusanga munyu gutaro ni bakusaba.
0: Aha, hati okweka nganti ekizibu tikyo iro chonko kiongeire yoki.
1: Omwire
0: ebali muno. So mu bikye bikuletereza oburwaire bwo mutwe tusangye munti no bwavu.
1: Obwavu.
0: Nacho kiri kimu habi kusobora kuletereza omuntu kutabuka mutwe.
1: Obwavu?
0: Eh. Obwavu bunu omuntu we Taikara, taliba na kasente, wama banja nigoga ikara gamwe toro ile. Ebintu mkebio. Oye kanga wanto omuntu oga ino wavu. Omwavu. Mananu kilikimu habintu wabi kuletelezo omuntu kutabu kamutu. Habukuba, umana wala kusaba school fees.
1: Noye tabura.
0: Noye tabura. Omuntu kazi wala kusaba omunyu. No tabuka. Omana wala ruara. Omu kazi wala karuara. Iwe No tabuka
1: hati.
0: Hatiyo sanga anti iwe kuikala no yetabura habwe kinte ekyo. Ki orugira muno okora ki. No tabuka
1: hati. Akichwale aropa sitabalisa nyuka gamba anti ebyo obujunanizibwa no biloranke ebizibu ntibenye bizibu binuka byantama munsi kiki. Omunyu guhoiro no kieta kizibu.
0: Aha hatiyo omuntu akurore obujunanizibwa anke kizibu. Na gamba bayitu ati singa mfire.
1: Nyensinka giye juna.
0: Aha. Hati nibo kusanga ayenigire. Aye hairo butuwa oba kuasiria gama nyowe hati family team kusobara girolera
1: nayiruka
0: no kwiruka kwai nayiruka na batematema
1: na wena
0: yete kama omuguha
1: hati
0: ekyo kirikimu habi kuletereza ki abantu kutabuka mutwe tusangire nti mu family zaitu oku osanga ntiwe omu family omwe niwe batenda
1: Baka kunoba.
0: Aha. Baitu basobora kuba ni bakwenda. Baitu obongo bwa kugamba
1: nyote. Kuoleke ati bakwenda.
0: Tibanyenda. Baitu kandi haroho nokuba anti we mu family omwiwe taba olinko ko ekwera. Buli kizibu kiona ni bagamba niwe. Buli kizibu kiona bagamba niwe. Buli chikaizile bagamba ni nankogo. Hatyo ikanga nayo wayeta mwake.
1: Inzi.
0: Kize kikuletire kweta mwensi eri family yawe, oba mukazi wawe, oba abana bawe. Hatyo sanga abamu abakazi baba saija okuba tutakwesigangana kirikimu mu families iwe ba owa iwe mukazi oikala no gama musaija wange
1: okumwekengera
0: akukwana nanka akwenda nanka akuja kundetera kino akuja kundetera
1: seki nake nikisa kutabura
0: muno
1: nikikubuza obusinge
0: muno hago kuba tobyame
1: kuikara mutekerezo
0: okuikara oyete no tekereza okuikara no yekengera ebintu nkebyo
1: ja kuikara so rwairo obwongo bakurano huerera
0: iwe niwe ulikai hacho sanga abantu nkabo enkoko nebona abana
1: mulikantu kakumutabura
0: ebikopo
1: nibyo bigere
0: aha hatia muntu akukole ebintu nkebyo atakusobora kwefuga kyukiri kimu habu kurante ogumuntu atabukira muto kandi haine
1: kizibu
0: aha ebintu biri bingi Tituza kubigamba tukakora ki?
1: Bika huayi.
0: Ati, ekintu kinyimba ili nyenda kuongeleza aho hali ntakarugira habike bikuletereza. Nti mbulikiro ngambira abantu. Nti oburwaire bwo mtu webo tibu kusosora.
1: Tibu kusosora.
0: Tibu kusosora. Nti ono muguda. Obono munaku. Obono mweru. Obono mudugavu.
1: Egg.
0: Obono muto. Obono mukuru.
1: Obono mnyoro. Obono nyamutoro. Maya mukiga.
0: Tibu
1: kusororo.
0: Ituwena. Tuina tukusobora kurwara ki ati nanyoka akubaza hano nyencho sakusa kura ni bagamba
1: bamubereza
0: amiguha mbereza ko zireke
1: zihinduke
0: so tiburo hasomere tiburo hatasomere

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Webale
0: kuliriza.
1: Yano bali zona kubatisa kwa tupike.
0: Kengo kumulio.
1: Yuliyo kiamani to be tuli musiki.
0: Ai tela kalo kakatangu. Yeah! Eh!
1: Mwana yote byangu ile.
0: Oba boina bataka ngo kubali bazimu. Kale kashi. Hey, suka suki oli mukaruru. Hey, uraka ulira. Kokya. Tubara mkise nyana banya kuri musike za LC. Murwanise murwanise. Oburungi bwanyu ba upimira aho. Eh, baita abantu bamanya kuhebura bubururu. Eh. Niba kulisa byota kaliyaga. Niba kurangira byota kakoraga. Eh, nogaruanga wangi. Niba leta na byaso niba kubindi babikuteka nogaruanga wangi. Ebi se nyonyo byatahira mu nkaharuanga wangi. Biyali. Senyo wakole makosa zenyo zinkwata umazima na nyo zinyigirane ya tia umazima kwiri.